0: ҳатӣ барои солҳои 2026, 2033 ва дигар сарчашмаҳо пешбинӣ гардидааст. Сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёри Садулло бо вазири алоқа ва иттилооти кунонии ҷумҳурии Беларус Кирлиз Залейски мулоқот намуд. Зимни вохӯри ҷонибҳо дурнамои ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаи алоқа ва табдили рақамӣ баррасӣ намуда, доир ба рушди шабакаҳои алоқаи мобилӣ, хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ ва давлатии рақамӣ, инчунин омода намудани мутахассисони соҳаи технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ табодули андеша намуданд. Дар ин хусус аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати кишвар хабар доданд. دیروز در شهری دوشنبه دوری شهری آزمون جمهوریوی آموزگاری سال 2026 برگزار گردید. در آزمون آموزگاری فنی ماتماتیکای گیمنازیای رقمی 2 برای خوانندگان بالایاقت شهری دوشنبه از ناحیه شاه منصور شریف شریف زاده سازوار جای یکم گردید. در این خصوص از سرایوسات معرفی شهری دوشنبه اطلاع دادند. آموزگاری فنی فیزیکای مکتب بین‌المللی پرزیدنتی از ناحیه سینان نوروز قربانزاده سازوار جای دویم گردیدند. جای سیوم نصیب آموزگاری فنی زبان و ادبیات روسی گیمنازیای رقم 74 ناحیه فردوسی سیاحت اسماعیلوا گردید. یادآور میشویم که غالب دوره شهری آزمون آموزگاری سال 2026 با مکافات پولی و افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه قدردانی گردیده برای اشتراک در دوری نهایی آزمون جمهوریوی آموزگاری سال 2026 راه خط گرفت.
1: خبرها از خارج کشور.
0: шумораи низоъҳои мусаллаҳонаи байни давлатӣ дар саросари ҷаҳон ба таври назаррас афзоиш ёфта ба баландтарин сатҳи худ дар замони анҷоми ҷанги дуюми ҷаҳонӣ расидааст. муҳаққиқони барномаи маълумоти низоъҳо дар донишгоҳи упсала даҳо низоъҳои фаъолро сабт карданд, ки ин нишондиҳандаи баландтарин дар 80 соли охир аст. шумораи фавтидагон аз амалиёти низоӣ дар як сол аз 250 ҳазор нафар гузаштааст. муҳаққиқон қаблан танҳо дар давраи геноциди руанда дар соли 1994 сатҳи баланди фавтро сабт карда буданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон равшани асадулло.
2: طبقی تحقیقات محققان برنامه معلومات نیزاها در دانشگاه اپسالا شماره نیزاهای مستقیم نظامی بین دولت ها دو سال پای در پای افزایش یافته است. تحلیلگران یک تحقیقات عموری امنیت جهانی را انجام دادند و شماره درگیری های نظامی فعال، مقیاس زورآوری متشکل و شماره قربانیان را در منطقه های گوناگون جهان ارزیابی کردند. محققان ده ها نیزاهای فعال را ثبت کردند که این نشان دهنده بلندترین در 80 سال اخیر است. шумораи фавтидагон аз амалиёти низомӣ дар як сол аз 250 ҳазор нафар гузаштааст. муҳаққиқон қаблан танҳо дар давраи геноциди руанда дар соли 1994 сатҳи баланди фаутро сабт карда буданд. ба гуфтаи муаллифони таҳқиқот, давраи кунунӣ аз ҷиҳати хунрезӣ дар 30 соли охир дуввумин давраи бузургтарин шудааст. муҳаққиқон инчунин хусусияти тағйёбандаи низоъҳои муосирро қайд карданд. тибқи маълумоти онҳо, буҳронҳои маҳаллӣ бо сабаби дахолати давлатҳои хориҷӣ ба муқовиматҳои байналмилалӣ табдил меёбанд. таъминоти силоҳ ва дастгирии молии дигар кишварҳо ҷангҳои шаҳрвандиро дароз мекунад ва онҳоро ба низоъҳои ғайриқонунӣ табдил медиҳад. дар гузориш 65 низои номбар шуданд, ки тақрибан як давлатро дар бар мегиранд. дар байни онҳо 8 низои байнидавлатӣ низ ҳастанд. муҳаққиқон низоъҳои марзӣ байни ҳиндустон ва покистон, покистон ва афғонистон, камбоҷа ва таиланд ва ҳамлаҳои ҳавои исроил дар сурияро чунин низоъҳо номбар мекунанд. низои низомӣ кунунӣ бар сари эрон дар таҳқиқоти тамоюлҳои соли 2025 шомил нашудааст, гарчанде ки бомбаборони лубнон аз ҷониби исроил зикр шудааст. дар гузориш тахмин зада мешавад, ки 245 ҳазор нафар мустақиман аз зӯроварии низомӣ ё сиёсӣ фавтидаанд. маргҳои низомӣ саҳми бештари ин омморо ташкил медиҳанд, аммо талафоти ғайринизомиён беш аз 25% шумораи умумии фавтидагон 76500 нафар мебошад. ин нисбат ба соли 2024 5 маротиба афзоиш ёфта. است. محققان افزایش یکباره این اموری غمانگیز را به زدوخوردهای بین ارتش و شورشیان در سودان ربط میدین. محاصره شهری الفاشر کشتارها و مرگها از خستگی باعث مرگی تقریبا 60 هزار نفر در آنجا شدند. در 5 یا 6 سال اخیر یک چند نزاهای بزرگ به طور موازی ادامه دارد یا همین که یکی از آنها به آخر میرسد دیگری آغاز میشود و جهان هیچ گونه استراحت داده نمیشود. میگوید

иқ намудани орзую умедҳои амалӣ нагардида ва қуввату ғайрати сарфа нагардидаи ҷавонони худ ва аз ҷониби дигар барои ба даст овардани маблағҳои пулӣ ки дар минтақаҳои ҷангӣ ҳамеша фаровон аст пайваст мешаванд. Инҷо мехоҳем гуфтаҳои шарҳшиноси намоёни рус, директори институт шарҳшиносии Москва профессор Наумкинро биёрем. Дарди ҷомеае даво бояд ёбад ки ҷавононро ба сӯи идеологияи радикализм такон медиҳад. Дар ислом ҳеҷ гоҳ чунин ваҳшоният вуҷуд надошт. Баръакс, дар асрҳои миёна мо чунин бераҳмии диниро дар байни баъзе равиҳои масеҳиён медидем, на дар шарқи наздик. Барои он ки ҷавонон аз радикализми исломӣ рӯ гардонанд, мо бояд проблемаҳои мавҷудаи сиёсӣ ва иҷтимоиро ҳал кунем, аз он ҷумла дар ҷомеаи ғарб, ва бо ин роҳ нагузорем ки дар оянда ҷавонон бо роҳи радикализм раванд. гурӯҳҳои ифротгаро дар мисоли баъзе кишварҳои мусулмонӣ. Дар ҷомеаи имрӯза омилҳое вуҷуд доранд ки ба шиддат ёфтани муносибатҳои иҷтимоӣ дар кишварҳои мусулмонӣ мусоидат мекунад. Ин омилҳоро чунин гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст. Омилҳои иқтисодӣ, фарқияти беандоза калону сол то сол зиёдшаванда дар даромади молӣ байни амалдорон, элитаи маҳаллӣ ва аксарияти боқимондаи аҳолӣ, ба дасти худ гирифтани захираҳои ҳарчи бештари нафту газ ва ғайра, коррупсия, яъне ришвахӯрӣ ва фасод, ки имрӯз дар кишварҳои ҷавони мусулмонӣ сабаби асосии зиддияти иҷтимоӣ шуда истодааст. маҳалгароӣ ва қабилапарастӣ. Илова бар ин, вусъат ёфтани тамоилҳои глобализатсионӣ ва тавассути воситаҳои ахбори омма дар ҷомеаи мусулмонӣ паҳнгардидани арзишҳои барои мардуми мусулмон номақбули ғарб боиси шиддат гирифтани тундгароӣ ва пайдо шудани гурӯҳҳои ифротгаро дар ҷаҳони ислом мешавад. Чунин ҳолатро мо дар мисоли се кишвари африқоӣ дида мебароем: Алҷазоир, Нигерия ва Сомалӣ. دو کشوری اول از جهت ذخیره‌های طبیعی و خصوصاً نفت و گاز خیلی غنی بوده. سومی یکی از قشاق‌ترین دولت‌ها نه تنها در قطعه آفریقا بلکه در جهان به شمار می‌رود. الجزایر که 40 میلیون نفر اهالی داشته از جهت مساحت یکی از کلان‌ترین کشورها در آفریقا به حساب می‌رود. در دوره استقلالیت یعنی از سال 1962 این جانب به دستاوردهای کلان نائل گردیده. در سال 2016 مجموع محصولات داخلی آن به 181 میلیارد دلار رسید که آن به هر سر اهالی این مملکت 4425 دلار راست می آید. از آخرهای سالهای 80 عصر 20 در الجزایر مقاومت بین قوه‌های دنیوی مذهبی وسعت می گیرد. در انتخابات سال 1992 قوه‌های اسلامی زیر سروری جبهه نجات اسلامی در انتخابات پریزیدنتی غلبه کلان به دست آوردند، ولی قوه‌های نظامی کشور وضعیت را به دست گرفتن نگذاشتند که جبهه اسلامی در الجزایر سری قدرت بیاید. امروزها در الجزایر قوه نوی با نام القاعده مغرب اسلامی فعالیت نموده ایستاده است که دارای صدها نفر مجاهد می باشد. مقصدی اساسی مبارزه اش را این تشکیلات در برقرار نمودن خلافت اسلامی میبیند. نیجریه باشد از جهت اهالی 200 میلیون نفر تا سال 2016 کلانترین کشور آفریقا میباشد. 50% اهالی نیجریه را مسلمانان تشکیل میدهند که اساسا در شمال و غرب کشور اقامت میکنند. مسیحیان 40% بوده اساساً در جنوب و غرب مملکت زندگی بسر می‌برند. 10% باقی‌مانده اهالی را دین‌های محلی آفریقایی تشکیل می‌دهند. نیجریه یکی از ثروتمندترین دولت‌های آفریقا بوده. حجم مجموع محصولات داخلی کشور در سال 2015 قریب 500 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داد که آن به هر سر اهالی 6400 دلار راست می‌آید. اساس اقتصادیات کشور را استحصال نفت، گاز و انگشت تشکیل می‌دهد.
соли 2014